ba me busa se uni nyame e wa pam bi said ye obo nyame di no sana nyame nso enim wo because grophobic timi ka se oh mini wo se kwa me despite uno mo na mo mutimi ka oh mini wo se kwa me despite wo ye sikani obi anya yankara damfo no no ye unim no but o se kwa me despite ye bo din che na bra uni ho obetimi recognize o there asem no no FM fast that kesi en kumo peni kwanchefo tete banafo ona she jumedi e de ama me peni kwanchefo